0: Минутка веб-радіо Гренландії на радіо Чипельдук.
1: Таманна иштуатуган илиорлуни. Таан аюнгилак куянарпоқ илиусеқарусулэрн дерсимасоқ кисианни оқалуттуақ аампууерне қассангилак.
2: Radio VC, god aften. Ni har godt set nu lagt fin i besjærende rassinæsut at give billedet nærlig kassuæsut i livs ret der er ret demokratisk i net sagt under sin nation når så til at at give sig nu lagt fin at du du er længe så safi og sådan noget sin nation nærlig kassuæsut i tigat til det så til en rapport.
3: Bifisami, si vitula sumi idan siut inua takatingit ida asopta citasa. Siumup ida asopta tanu. Si ingi tutsut, noin itun pisu sita sotan noat, pisu tiedu usu takatingin ki pisaaya kasimo. Aamu ki biruttu nasimo.
4: Kano, noin itun pisu kohtaan.
3: Astakua inuma tasekkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.